Rádio Moçambique, emissora provincial Gaza, 14 horas e 36 minutos. Mitsikari e a Oazijano com uma carimã de Vic. E na verdade, tomando uma cadeia com a nossa lastiche no colo na toca Mitsikari e a Nhassi. Cambimo e a Muxa de Tico da Moçambique, Vanana Nhassi, a Vala Cuchman Chigengue, Chata Gondo, Casco Fala com Vene, Vembimo e a de Vic, Vihumula. A tua tate, Vamame, e nem tiquelo, com bem responsabilidade, Cambo de Vic, dia de no de Teca. Kasa kufala kuveni vanana hii wawonelela. Mitumu ye vano ninguwa kumando kumatepesi chukulwani. Nga tufata tefala kuveni hii wawonelela wanana to wa maha kumbe wa maha. Di viki dadi nene nchonoma siku mange kasa kufala kuveni mwana. Hidi wala tosi tiyanga gonda chukulwani kumatiku msana. Kasi atufatate vamame. Hini fanele wa kuveni hii zumba hichu wana wanana tokene wasaka na. Wanga zimbu kusakani. Wana sakani kambe. Sikudi mungi mungiani. Kulingana kuveni. Wadini maora mambidi. Maora mararu. Ya kuveni. Vikumbuti selana. Kuvi kumbule latia wanga gonda. Chikolwani kuveni. Wana tumela vivuya wadi. Wadinga dinda ni kamanya uwe maneno ya kuveni we gonda. Leta varadilembe. Da gondo. Ngu November ni December. 3 hours 37 minutes. Rambani yanu ntamele. Shwele kwa chakwa na mwadhuru pa nika chai chai.

0: utana uchupa lusha na uchitumisa tindi matita kona hanzika radio kunyasa unina atawa radio Mozambique emanika kuna ichipula hanzika radio kuniti utakuna uchilo nisatona tindi mangaba ata situmisa chumangwa eno kuba upa lusha uchetu
1: niti tumisa onama televizao nitumela nitumisa kona maredi sosiaj nitumisa ma YouTube, ma Facebook, kotelele mo kumbambuchi la kubashara ma musika mina mama nega kona kubashara.
0: Tito mwana mwanyana laba kukupanga ingisa uchenjo wena anga mensa kucha.
1: Mwana mwanyani wala kuingisa uchenjo wa mina anga bela kona YouTube apishikiza na kudina da Edson Bauki. Ikambi wangani ungani fonela ngu numero ya mina tito kena tumandumani ino ugaru anga mensa kucha ni kuyona mas bem bem número aí super divide tu mesa angotungoto logo acho logo pode andar no ca WhatsApp
0: também na esse cena se é número engama não change ao
1: munga o mana
0: o de change o change o mano
1: kungu engama não change o pode andar o liranzo lachiquembo
0: liranzo lachizemo ahawa o lá coi galera
1: chibu bata nguli randula chikwembu nilakumbato kina kamusike nilakumbato nguli randula chikwembu li hamba nili nila vatu nguva kadina nila mafronteira kakuna kukumu
0: kakani mihingano
1: kakana mihingano kakuna chilima kakuna chisiwana kakuna chiganyi hutetu imaneka edika ndi maya emweyo nguva li randula chikwembu li mwelo lwe
0: Ugonjwa na kwa rafu jamii kwa nuno change wa hui gundi sa kwa nani ndani rantula chikwembu ulomba ku Edson.

0: Aí a chefe família, o secretário, zumo hengele está mundo, acho que lá deu turnê não, aba o ano mais lá, pronto, vai chuchuar jogar o chio, pronto, como uma porta vanga ser, ainda tem ba isso a cole, ba batiga a fama.
1: Se o atrano o ciclo na o sangue dele a jornada é o nani mumu, logo digo juma o rongo, ao te ficar saco no cove, junga o negelo lá me cuba no aquele.
0: Logo digo fuma sempre. Tendência ya munhu eku ekere kya khudzihela ko ngakhudzihela giza ngiza ke ngakhudzelanga haye zvikuti wa dzimwansi kwa tsikola ngutandawo yakunzaka kutsamanyana kutsongwana ndikumangana kutsongwana manje wana kama walu yanzi wekira tingeve na tengisa ta kuloku ndisacho kuchakala tenge nzila kuti kuti himani kungave chini gangala ka rongo tengisa manzi engisela kungala kuchakala kona ndanhwela hona kanzi pone kona kudzanga kuvenjidza tuchimonyana
1: Nga hala kanyisa experience ya wena kota Mwe, unga tersani vana na wala hamaini. Kono ngani mutetu wa hombi ngovu. Na kutele hivana na wakuta hika mutetu wa hambana hambana. Mwa hanyisa kuhini?
0: Iyei, zuwa karate hika kuneni. Zuwa karate vana na vangata hika maputu. Vawe vana na wakuzati mbangi. Wakuna majala. Na shibitli wala hamaini. Kwa tati ziwa hini wana loyi anga hini tamu. Awetu waku Abdul Karim. Jishturi. Ahilwa. Ahimasiko kizinga ya kaya. Masumo uyo talanzwa humulela la ha chikole ni kufeka kuonelela avana maji vakwanzitosha ku ila haya namukhala ila kusamisa ku ini vakwa mato mangenela ku he wabetra ku atema ma 20 30 ere kolo obligatory nomuchikari ka viki akumbeni ka viki hi wa famba atema 23 hours vacho 23 hours nonga si uya ho vhala zvivhala maji wa vhala wanga zvikoti avangena he wa yamukamini ha uzvuka mana vako ntamu hi vhala livhati Gaga chani mishu, vako vangini, vangini siku inunga tashuti, utahata utisawo ini. Suwa karata mashihi, walu, wanavona, wazati mbangi na waku ini. Wangwani, wako vanga shunguliwa, wangwani, epa, wazasilu wako ntunuara, wako gonza. Sempre, suwa karata sempre.
1: Si, lumukaku traniwanu, na wala kumhaja aje, uwena na uhulu mkaku lanza na ulunga gimiwa. Akumeo tusanga kumela wako wako fida, utra java ununga tirisha na wakumelangila wako wako hulu visa wako wa alaku ufumele tirisha shila wako.
0: Ii, akufidiwa hile shunga shunyanya lesho. Anzi zanga anzi shufumela kambia. Wapilu kuwa hevi vangana ni kama ulu wakushakana. Luku hii kama wakutira, aungana gimbilini. Nzi wanga ufumele kufidiwa, nzi wanga ufumele chumu nada. Luku hii kama wakutira, ni kama wakutira. Hevi, nzi sike nzitira, hii kama wakutira. Ah, porque chefe Romão, não nada. Ai, Tirin. Deus nunca me ocultira. Eu comprei a cutira, ela está sacana. Pronto. Ai, Evangelho, que nem na Guana, um gamu mais, ele já havia a cuchava sempre. Cola com uma camuco, a cuchava, a com uma camuco, havia um canoel. A rejo a Guana, a comer a cuchava, a ouro e nada. Para com a fé, a fama com a sanguana, Guana, cola com Guana, eles Guana com mais, quase nem eles mais. Para Munzuco, a venitam, o guine, o cu atrás de manhã. Na shalila hambilweni mas papa unzi dzunzi le kanti luzi ngatira luya nda unzi hangi tira kutira kasata kusangu aku unzi dzunzi nda un hiwa tirisa le zunzi wa tirisa le zuna vona aku hinga vanga nisha vintamu kambi vanga nisolo vili vintamu
1: kuma haloko vazu wangi vako holovisa na va sinzi sakule zuwa pimisa kujua mahegi
0: nada vazu wangi vazu holovisa mejumwa vazu wangi nisiku nigingu nada ahi vangana ahi vatiri vangwe vawa viva shuwa tambilu luku kusuwa kuhuma aku vigukar na nzini folk na nzini kaya ndo kunzita wa esi kumwana kwa chef Roma ukali nungu hiku hunza ama siku mambiru so ntangu jeshuwa nika shaku aku mahaloku ava nzishuwa hiku lezu nika tira na vona nika tira kwasi na vona ava jula kwasi hiku ona nziku ona sempre na vona
1: si achikati nchwa kilecho nga tira mtiru le yaku binza yoka lengana chichavulu mkwa hanyeni wa shiela na ugonza shkola wa tira ugwarda tira usiku ni mumu Uwa hini seketelu yanga amulekae. Hava kufumeleta ku chikati yunga kumiki la hakae. Jale kaya shunga oneke kuwa onga hekola kusuhani.
0: Kwa hini seketelu, uwa hikona yena mufunikitu wa minanzula, angangu wa minu. Yena mishunga kaifuna na kulu. Kunzi kule ntiruini, yena koli kaya uchukela vanana, nishungwa nyani, kujini shamsa kufuni. Mbora kenena u, anga fuka atsame mawoko. Mama mtiri yako kichani mishone na wangena angeleni mwesi kukumana hila angeleni mina nanziki ya kaya yena na una ya tirwe na susi wa menti ya chichana sempre heza hiu kusigira ku humba kafazile inga ya kaya unengena kafazi ingo nyana
1: se enta na hivala mabulia heneta kunyika chikacha ku musiala gezu maman kwa tayena msekete lwa Roma ulo hebula kwenye mbuka
0: hakunene auseketeri gahombe.